le delenda tud bakar kundangang kunjangan je bayalum kundangan kola sul dongan je denele bayale ba tone ke karabag majellem to bayalenda tudumba tola fele pala fele ba lum nego to majal de bayale tonda kunja dene bayan kunjangon bayalenda do kila do kul do lum dane jinya ta patu ku belum kay pada do tutur ndu jeli ne be jigeta rado kula lum to Are ge ministre gutum kula ko do tene je jade ge kitoko gatangulu en patugu nendo ne lenda tune ge majia gudu bakare ta kanji de de ngi do de ngandi bayene le tildang are o da turundu je ora kula ge nomro la to tolso lenda to du bakare kundangang bayene lem kundangang ni jigne le tugu beto deji to kumdi na ne tagne to ndoro jogre jine joda ndogu doro nda to kumdi na mapata go ji to korga da bi ji je se batuji are ge ministre ke dum pula go to je je ne kulje jade ege professeur Abdrem Awad Atay e pa kon targo dunda wol ne lenda de la ya de la singa sina de mba kos cornele mo cornele do jin ege ministre patu ko korne le ka oda bisi jine jine lenda to ne ko yinya lo je ji sikene bod bod ne gra lenda kila tare bi na delum agu so kos lim to do ne le gudo arbe je ge afrique bay je ka zine le da do na ne lenda e ya to du lo je ge kor ko da bisi jine to kende gnya to ba kare do je jinga yo o do kor kor ga bisi le ton del ne lenda ma kare da tos de vaccination da a tonel ma jito délégation ko do ministre ba nje pa kula mareje ke dos bi ki char se la lomne ginga e to ministre action sociale ba affaire humanitaire on doit exara mamad isa de do me bede gam jaras me bede gam jaras to ne lenda to do ba kunda kam de ko to wol ne le gerji gaw nji lenda logic na jinji rellem dogna jidan ji ya gra ra sellem ala to banal bu ara lo se to banal knek nga ko je se ne mugu da jira kon kara to ne to ko dire lam to gube ba den do o to province de est ne le province ki ne di est ne le mba ko di ba kam da ga dum ba ko si ko ba den nga rat ki bu banal to gu ne je le da ne to gube o lu de tarje ga makila bi sidi delegue provinciaux je ga o to la pele du je le ministère de santé dit ban dit que docteur je chef district je djinga na tagne mais ben nyama na ne kay bo gu bar se fot men do to mbata de de ne go do mbata de la ku so da kula gi signe je kan kan di bokul ban di bada do kula di je de to kube do korta ne do ni to ndek to do directrice générale ko de santé publique que docteur Nara Soma Mbaydum de je de kare to la rode majke de andone ne le dare la se de mba la fiale toje wala khadija ne bato tarjiga do be diga yasin ibn baum dang mamila bisi de mato dan dubalum telum kayus karto jina jonga do rom dagre shiri omel medam je tian de je technicien am gerjiga to karen to dan jiora lukul yududu njamena neto

wala mande ko be jondo ga wondo de sai mamta da ber ya sigi ya kata sim bangi so ngan ge do ti kut mi gi ti jo ber ur kol ne ke e nge ti go ngar jean ba bar ni ngai ne saker o baito ne que ba de sengar ba bar ni ngai ba de sengar ili ba bar ni ngai woni que colonel Moussa Nadi o yek moyal bay Lazare et que guerre à ce jeu va renier le gard la gard par soi de le dengarte o y que jume ramaji kos majingar iko tombai ezai akay ngom je rite jingar o girko jia ngar ulom sulengar justin ike ta melta ayens ngar nald dangan laibe o ngani ade ge malangde nendon dot na te naun kum ko ngai kade nenan ber kelayo ade imbir kelayo yang gonde ke dengan makai ngon nande ngok gonde babde nandode ikedat naji sulengkar dat naji sulengkar ni ba girni keri bagan gai ne jumra singar yanik jumra singar yanik ni guto kendo kujogi di siria no september ko kinji kemeto ni ba ingatu jigo moy kran tari kem labdan ku bo ke kembe ke nyamenatla ber kelayon to nat ni ingar bai chef de canton ke dono manga ri tamita ji di ingaru dan ti singe de kemara ngora ke sai ge kinji kan be ke sar do ba ke ro gelendeng dono manga kaga geografi ko bai to singe ni mar tar ge marang ni nat ni ber kelayon to warni na ri ne kem do ge ri tu bai kem do ge babu Bapun ingin aku tu agak tinggal ulama sulenggar Justin itu kerja syakwata ada ia ke bangku sosok kendoi bata dengan laibe alam ingin aku tu ningti kendoi merkreji bain do kutumata ina September kutu itu pada ke tukera tu loko ando taba tu kem do giri tu adi kerja syakwa mam teli te de berni kar si bai ik me si nge ti gongar jean abani ne saker ik bar de singar elia kim abani ne gro ik colonel musa naji moy al bai lazar ik giras je luar dengar te ik jimra maji kos majingar ik otombai zai yikin gomje ri ti dengar girko je angar ulam sulengar yuste ta melta ayens ngar nald o ngani adik malang ne ndon ndon nat na un kum kongai kan nan bir klayo adi bir klayo ngon de kedenga make ngon nand ngo ko de babde nan do de dat naji sulengar dat naji sulengar ni bagir ni krin ngai ne jimra sem yani kar ko to ndo ko jogi di sirian na septam ko ngi kemet ko kem labdan ko bo kem be ngi amnat la ber klayo ndo nat ni ngar tamita ji di ngari na chef de canton ko ndo manga o dat ti singe de marang ke kem be ke sar to doba ke lo gelendeng ndo manga aga geografi ko isi mar tarig awar ni na ri ne kem do gi ani ngi gu to to ada ibu bapa ni kau kan garu lama sulenggar Justin
karche shagwa te ada re nei kndoi ba te kumbang ke so so alen ge guto ning ti kndo mer ge jin do ku tuma dai na september ni ba do ba te ku tukra tlo ku ando to kam do gut ya ni ke ngar ulam suling gar justin te berana kra ik meshi kuma giyeng da mari roje o bai to nga kon gudngam ga ke ki jang singe ko ji de malanga ke gir ko ji ya ndwa de ndan kra ngai si gni ra sit ma ji malang ndo yo ti abo bja ke ngo kon de ni ke da mari kirte mar gabriel da mari kirte mar gabriel ni ta ba ni chef ya kom de communauté nang jere go ko mundu da mari kirte mar gabriel guto ngo ko jogi mitai na utu ko kuman to adi kem labdan ku bo ko kem be ko mundu to leni ning ti ngo ko jogi ndo ko ina kembe ke deli bien tari dam ke bere mbira na kranto na ni si komande ma gadi autorite administrative a ke si ngar ngera ya girbe ga ke si kanton ga chef de village ga kranto a okrosit kir ko jugu bongai a jiji sen o ko jugu bongai ya jau a ke gir ko jugu bongai ya duje Jean Baptiste Sin sa ji dig malanga ke mar be dig ke kuma giyeng damari roje o sing ke ira sid ma dig malanga o ji kem da yesi ke kenda ga korore no bata askari ga kra ma jesi ni malang kari kalas ber ke ta tor ta te nam te da mar si raju cha du nduma jindeng ngai kan nu ba de si to ge si kin ji ke man no kum si te mang yam te ga ko ke kala su wi ko kun do wi ko ko de na undum da ga ba ya gi ji ri go ga register dan ten jim tan ro je micro vai Lionel no men gar no bang om ja ji ge na bi ri ta ji lu so tin dai kum ke re do ra si